0: Ena nemo chatur mana ki uren Gloria Cortez nego se tip to ma ki wasira le basura na le jime tra kura tin Clement digital.
1: I ure na iwe tap kap jinga ki psalbe iwe psal water psal maji mwenyewe.
0: On vibe location ke mtari mi isi mwa kuti ke mbusa ati my fam.
2: Ya muna lebo.
0: We.
2: Ya muna. Amuna ona ba tuje.
0: Bye bye only way.
2: Dai le ko ben bi mi sana ba mu ji le.
0: Aha.
2: Eh ni no ne da le ke bi ga ro. Isa ke se ki lai. I don't know about to me ti. Ama u ti ne lo tu I phone ko ya jing mu ji le ni.
0: Aha.
2: Ku tu ma me ni ma sa mo si ke ke te no ne.
0: Ne nyon to le. Am I from? Every way came in to get a Am I from?
3: Am I from? Hello?
0: Hey!
3: Lema la ye do amuna la masudi.
1: Tija mege.
3: Ta bai la na na ti amu mana guru li ya ure na ndi jira gali na bol jara ndi jamu bol na na bol jara.
0: Eh
3: eh. Ami da na ma mi aja ta den da ni li ami da ni la da ni.
0: Ngo ye me to wa zabora i miarit.
3: Na ti ano.
0: Eh bai bai ye kada ta ka pesa.
3: Era la gata ne.
0: Eh. Ngo ye ngo ye ngo ye zik. Bai bai ye baba da mi no.